tika ke tom na ulung apul na o ka ng ka ko ai tan ka su ma ta ko kam ka lai ma o ta mi ya ti un ai tan xka fm ko na ma ko ma la ke firin tu na september